0: Alpha Tanko.
1: Nyenze uturuku naruka numu waroboru uwe baro haroboru kukye naruku su ina suba bama nukwe kogonu wakti na kawa wateneo yu labariti lewe kontontu iba nkamunawase naruka dindikine insi naruka fratentewe labariti laifa ahantum ganda wanu wanu yuka ngonu iwe ngabi ganda alikawali hino ini kogonu mbini kawa kina patunaria sud-sud iwe ganda kwa ya romiari wadai wawunu yoma naruka ganda tutuma iwe ngabi ganda wakamena kutonu abome kalavi kwa ra tutuma na ameka panoyo hini win seda wanu wanu nziri inife mu la kritu tuma nsugbete e okulpai ngonu ko kunsi wanu wanyoza la karkani yo inko gonu kwarodi binni la nation wi la watila nyi hantum goido yo ka kwe ko boro zamanwi ka barfu goro armedo khamme deri kwe ba za hu basinti burun turan turaniyo za goido yudi inwin ganna kwe romia de wadain anunu nyama naduka gabi ganna tutuma alkawalihi no inko gonu bene naduka ganna wodi binni nyego brazzaville ganna meki no ka kwe nara la watila di de no na abajeno sai kabisa alafa indo kamme ibaraka bakin kula naruka diri tayo tikidalo masubo goni ndo safu inkanteo nangisin goido yoko maten libru wi lawati lanye hantum metriki bakwe okan kinza alkawali bon ameona meki ne hinoka gomnan siza metriki bakwe odi bon na wi huno main kabarun se lawati ladi ana kulpa ilamba bolo kamme wi anwin kario mojine ko main kate ibene ga no kuna ibaraka bakula naruka ya zaya unsini nsin ko ko karin wanu wanu yote hinido kamme la busol wi la watila nyi hantum zaki gali ganna in ganna kwa romia de wadai nyi go brazzaville alkawali hinno ka bain ko gonu ganna odi naruka bene ganna binni nyi na kwa nayi ganna kwa ganna odi kuna metri ki ba kwa kan kinza alkawali bon kawo kina ayemu ko kare to tuma kan gonu ko te metri ki ba kwa odi se mo gile ko mai nikate la watila di ana kulpa ilamba le matinal wi la watila nyi hantum ke bu hinze berio kawo kina etudian yo win lalayo kan basinti ko lo bisiona ga wedu kininza zaon ateneo abasintigbe metriki bakwe okau kina amu minisa chau faika tenanda naruka ku karitu tuma kango ban naruka metriki bakwe odi metri ona kan kinza alkawali bon aspirant ona mwin huno deri kweba ababaru le matin wi la watila nyi hantum conseil economique et social do khamme mediateur de la republique mwin gbeterio bor weta kikinigu nan yeti mogonu conseil economique et social do khamme ifo gana na yezaya te la watila di ana kulpa ilamba le matin wi la watila nyi hantum iwin miniska akin kula naruka ku karitu tuma ka gomnan si gonu kote anki sari ba me mama ngbegina awunya ma naruka jun na ja sedo khamme meki ne tutuma ka zanse gomnan si gonu ku karin wanu wanu yote bene mogine ku indo kamena le potentiel wi la watila bon hantum kiebu wi directeur fo kan gonu ku kone ka kiebu wi noru awan awun senni atar ku sho khamme ezaya teno kiebu kene ikaw kina guna marge bon photo joinka na waranka kinigu wakati yo seni ngonu arkusu kamme nyenzo truku na khunmo roborum we boro harboro khoke nar khusu on ateneo labret lo so so no sen suni kabisa naya sanna banyene ngonu ko warba me khul pese da khsuba talatana
0: Jibrila Bukari mama alfa tonko nana labari tilo kabuno seya na dendichine

Enzo Trukunaruka, Numoraburu, Weber Harborhook, and Arsubama no Pekogunu, Ifo Yontono, Kulpega, Indukogunu na Atene Nasara Yurubinka, Nawaranka, Kine Ido, and Du Igante, and when you waranka Kini Fontega no Igunu, San Nabang, Yunukumare Bame, Kulpese. Waktina kaiwi laburu ibanzanose tamata mnaduka dendikine laburu nubunu ibanzanose kasima na jimene ala hali gikireme kankinte na turi andukoboro na kwa turi inze buruburu di gikire di mwafo kwe kogonu kangake zumi di andukobara yo ke tutuma zone di nkinka atekeno sadi anwasu ya di ya lakari tunoka kwe kogonu aga naruka wilo kalika gona ga wila bari gone ka ibazanose tamatama ne woni ndoni inkere tontonu imun zamadio ngwe teodo kame wo kam baragbe terio gbedo rido maka gare mun borweta ka fosiko borweta ka fosidi maruko baro ndon nanza yinki barabat batre gbe terio ne yakiron nanza bara batre gbe terio na imun zamadio mun harkusu Joseph Fifame yagwenu aguna guno banna borweta ki afosidi ndika a de naki batru gwete ryo gina de alkawali bu nyeno ngunu ko gwete abon labari gonu meonu kuna wafo imamma o kabu kabu no se tamata mabu de woni ndoni inkere tonton kutondo khamize kanna alkawaliza alkawalidi o kan win kokoyono lalayono de bine garajo kan kwe ko gonu inimeyo Emi ne wokan gonu ko goroyo no kan na burun turani di nya fokin ko goroyo nge kakin se zandu tutuma banai mama tunu wokan kinni ko goroni ndo de mi ne wokan kinni ko lele o gisioni ndo on labari gonne ka ibazano se tamatam ne oni ndo ni kere tonton inwe para ku investe de azan atene o kaso na batroi khandu iganteo awun gibri waran ka ki de fonteo ne woka kirum nkin ro bisio ga ateko Numi peo, dala weitaki kayo, dala weitaki, ntutuma bina yona kwe kuburu nse anwi labari go neka ibaza no se tamatama. Ya watu ya kaki ni into poizi ifo bongonu kukia gwaidoka gunadum, mansa bine poizi di metabara. Labari yona kaya ilfatanku abaza no se, jofroa bine ingino kamida ino kumana agindi. Inzo utruku naruka, numo roburu nke inkante ifo yon tono kulpeiga. Zai kaina kino se un labari jindo kuna labari bonoga labari sinteka iba kwina no se iba tono in investi para ku investi kasima na ko kar tutuma ka ngonu ko te har kusuyo nyano bisu wanu wanu lele krikyo na ka bene un gomnansi adam ke wu hinze biru se itudian o zaga wedu kini inza nyano ngisi ibene men na meo investi o kan ngonu ni diambalu Maduko buru na investi wakam bara gomnansi wina. Bine yodi bongo, de ibaza imu kipara ku investi ne za awe kwa kwa iyaku nyeno ikwara ku walikari wakuna ndu ngonu kuluko. Lea de ibaza kasima na kwara ku investi waka kiro ngonu kukio ni ndo on atene waka soa nabaturo ikhandu higanteo anwen jibili waranka kini fonte bine yona kwe kwa buru nse dumi nsinti dirodi. Dirodi bine deibaza imu para kuma likari wa kuna waka kiro ngonu winunia da wakame bisi ugonu sekwe unakayo kanu yugonu kamba kimbatu saad manza. Waka kiro mbo ngonu winukania da wakame yanu yugonu kamfiso mbose kamba kinka saad manzaza. Waka ngonu ale wada wakame baya kaki waka kiro ngonu gudu da wakame. Deye zaya ngonu kuga ateno bine yeyo kebo khinze beryo etidiyayo mwen huno anso khinze sari wakadum. Norutu utuma yeno nkinka kaduka zemi yoza na devine waka norutu utuma nandu nkinda maduka kwe na para ku investi he zaya ankinse soki. Imi radio fratinti honateneo kaso nabatro ikhandu iganteo anwen gibiri waranka kini fonte akila satako yeno nsama Madia metega diro dingonu kote. Nya abon ya urubi yusiri kuna. Bine yono za waka kiro mbare itudiyanyo. Ntutuma na mekine zanki. Idia. Bis tegyono. Lele kukuo itegyono kweko barayo. Kanyo tunu za susuba. Baka agara afo kiro za susuba guri idu nazimine. Tunu kweko kweko gono afo guru iye. Naminti wetaki nigu. Afo zari guru taki. Afo magari mwabon adam. Dehe wa kulpei. Peo naka yodo wakame kaki nyo sabu. Do norutu utuwa nyo kindam. Nyo mawuru na
campus do kamme karumio do kamme na de baza zimjano lele no ba won ifo no rutu tuwa nyo don kinda naruka bus yo ka kwara ku university nyo do ni nyo bineye de akimi bus akayo la kare kuna akwe ko bro nyo se bineyo na akwe ko bro nyo se alma kwene akini malaka ita ga won kermayo na won hinsayo na won togyo de yin ya akachini nyo bineye nyo na bi fo nyo baki gwamnan si o se labari kere ibeni narana labari ka iba ku na no se nyo kwara ku la para ku in to kutondo kam kutonu meri an la so wan wan yoza andutu to mana za adongo no ko ki wo kan kin ko goroyo in meyo afu na garage yote in meyo afu lele wono king sinin do afu ngono ko in meyo di lo andutu to mana te kan du in zabu kan ngono ko ki otunu baka no turani ni za bifo nge kalika waliza kade irkwe ba atene ka baso anabaturi handu iganteo anwenjibili waranka kinifonte nyeno dirodi abate dea aleta bello azainu dea anamekine wanwanyoza hiki nose aleta bello saizanu mekine wanano kaza kilanduko boroyu na kutonu meru anwim banna boro sintena aki dirodi nyo unu no nyebine nyo te. Ifo na unu, ifo ya anambine nyo unu, nyeno uka unwin loleyo nam. Ini meyo kuna. Kutono alikari ya kuna, lakari tunyo, kiedeno dosi, ini meyo nyo uje kamfamani, nyo uje kakinse, nyo nankilo. Diya unwateneo nyo unu, za uka ngonu kugoro ini meyo di, nyen nanturani. Uka unwin loleyo nondon na nini za loleyo di sin nakwe, demine ya ono na inime yoka abara zama loyo doa kame nye nge kaki mayodiza nye naza deya nye unu kutonu mweri ya ka unu na polisiyo nye ngonu ku yaudi kulpei turani za burono lele ono heoka burunam inime ono deya kulpei de naza ya mbakwe nano mweri doa kame demine polisi doa kame saari polisiyo kiru ya babi metega mba okunsi wanu wanu yote nindi. Dina ya odi za ya bineni, za adito, yurungbe ite odo, dinka kuba maheta. Norugo ono kamba bana, za adi madukano, mse, aleta bello, saizanu, agonu kuchi, ise imbeo, kasi manna za ya, nina abana kutonu maje, inu maje, laka rekenu mainu kugonu. Uka ya kukuna mwi, heyo nye nsuba makinini ndo, dea, de mbaka ya kala akari itinga hamwa kinyo ka ima nasama waka ima akulpa ino mbabana polisi yobo mwin harkusu agonu kubame akulpa ikilo kutono walikare nyo ubano direto mainikate lakari kono mainikate sari kutono ni kukurika na buruntura ni ambara ya foka abuja yu mwajine kuyo mainikate labari kirebon ibe ni narana labari ka iba kwe nanose yano gikiriri kanga ke zumi hokuna zama tutuma gobe giyo gonme ka ikinwa alma gikirodi nkin ka gar ke tutuma gikirin ka teobanna nkin ya ka teke sadan wasu ya de ya uka bara gikire do kame ka baboro no alafia ka boro win ga bon bon gonu ko bukata za vitamin a do kame akulpai akin bisano banna ka gikire ka bara turi andukoboro na papa inze gikire kire gikire alalina ka gikire na kae kulpai kwe ko gona ga ka boron ga gonu ko bukata ludo kam metali fosi el mon vitamin a akwe ko gonu akuna almagio gikire di kan kin te kesa dan wasu maru ka ko a nera kan okin na zumidi de ya ahima malakare ti agano e fono ka su buri meke na ka daniela plia aza yama bine gonu ko ba me kulpa ike yikire di kare na kwe ko baro boro mu alafia se no mi zan na teke e o ka hima mo gonu gi ka boro ga buka boro mu ga gonu ko bukata dia figi na wan wan o ka hima mo gona ga figi no kulpa yi abu dia ni o gonu ko ba me kulpa ike di no go ba gi wan wan yo lo gi fo wan yo gonu me ka no ba in kalo ka kiru mbarano gi alali ukansi nan no yafo borogase nyaki giodi indi
kasima na dinsigi ka ebino na tenna dinsigi gonu ka agbadono na tenna dinsigi ya ko gonu ka na teno nasu yawi nye dinsigi ya ko gonu ka kpakwa urino na tenna nye dinsigi dinsi bon pe ko gonu ba yakaki afonwani yo Daniel plia make na wanono kaza yi doka me nye kinki ba ma labari kere bon nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwe na no se nyeno patru bwe tiri foyo ka kiro mpe ko baro zabor weta ki afosi ka dum nanza nye mpe ko baro zama je ngbe te ododi ngbe tiri o turum prono ka ndonki patru bwe tiri ona ne ya iwin zama je o bon zefo fifame jogwenu Una guno banna adika bor weta ki afosidi kimi borono kanyo suba yini kaki mbara batru gbete riyo gina dia borono kan gonu ko zal kawali bon yen gonu ko gbedite dia de amun ifoi no dia kontra bonu pe ko gonu sadi muntilo di maya ka guna borondi kuna de bakabuka de babor fuma o kabuno se Christine Noella Abiola André Dossa Jean-Luc Dosu Sosa, Edwige Marigante Naruka Aliou Koulibaly, Abdou Naborfouanio, Kakiba Meteno, Burundi, Alkawalibono, Ngonu Kogwete, Iwinzamadio, Ngwete Ododi, Anakim Maki Makimbara, Batri Gweterio, Kulukulu Labari Kerebon, Ibeni Narana. Labari Kwente Kaiba Kwe Nanose, Nyeno Poizi, Denki Poizi, Imbe, Heno Ka Dum, agunagiri mazama tutuma denki boro pozi na agunu kote ya ba meba lakari iti agano kanwa garu almana yi mwin mansa mwin zama ni mwin begi na wanu wanu kawiki na sosio kawiki na rezo sosio di mkinka agari anayakulpa ibaru meki nuna ka Olivier Shabi aza almaba mwin ifo ino kiri maka pozi guna aimano woka nguna aga mabi Tari borikini ubo makimino ase. Ansubara inwe zama nungu egina wanu wanu yu. Maya kulpa ibaro. Yu wakika neno anabata. Elfatan kwa yaka nono se doni wa kulpa. Yu ufruwa bine. Nina nakamida ino kama na aginde. Dien kire saki suba. Bye bye.